0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことぐらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから。
2: You're close at the start FM.
3: I'll see what I mean.